0: 寿司寿司 say yesterday 寿司 say yesterday oh boy
1: oh boy
0: oh boy
2: oh boy